Radio Konjica. Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Danas je srijeda, 30. septembar 2026. godine i danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali šire, a sa vama su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Za početak našeg jutarnjeg druženja, kao i obično, donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, ostanite s nama i u nastavku. Želimo vam ugodan dan uz program Radio Konjica.

0: na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naime, 1207. godine rođen je Džalal ad-Din Rumi, osnivač derviškog reda Mevlevika iz Konje. 1791. godine u Beču je proizveden Singspiel, što je ekvivalent za francuski naziv opera Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. 1870. rođen je Jean-Baptiste Perrin, francuski fizičar i hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1926. godine. 1906. godine rođen je bosansko-hercegovački pjesnik Salih Alić. 1912. godine Srbija i Bugarska objavile su mobilizaciju za rat protiv Turske. Prvi Balkanski rat od oktobra 1912. do maja 1913. u kojem su se protiv Turske borile i Grčka i Crna Gora, završen je oslobađanjem balkanskih naroda od turske vlasti. 1970. Richard Nixon doputovao je u Beograd, što je bila prva posjeta Jugoslaviji jednog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. 1989. umro je jugoslovenski književnik Oskar Davičo. 1991. umro je pjevač narodne muzike Tomas Zdravković. 1999. godine jedan od najvećih njemačkih književnika 20. vijeka Günter Grass dobio je Nobelovu nagradu za književnost. U avgustu 2006. Grass je objelodanio da je kao 17-godišnjak bio pripadnik zloglasne nacističke Waffen-SS jedinice. Ovo otkriće pisca limenog Doboša šokiralo je javnost i izazvalo je žestoke kritike pisaca, historičara i političara u Evropi. 2008. godine Američki kongres odbio je da usvoji paket od 700 milijardi dolara za spas Wall Streeta. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
0: Ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa počinje u Budvi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje balkansku turneju.
1: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona danas na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja.
0: Trump povukao Sjedinjene države iz Evropskog antikorupcijskog tijela GRECO.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina je dobila novog sudiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je sa liste od tri kandidata koji je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine na ovu poziciju izabrala sutkinju Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Opširnije će Adis Muhić.
2: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno

0: Radila u općinskom i kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Evrope i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski, italijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Evropskom sudu za ljudska prava imenovana je na 9-godišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Evropskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović.
1: Moram da budem iskren da su mnogi u Bosni i Hercegovini u stvari meni spočitavali kao da je moja nekakva greška ili ne znam što sam ostao duže. Mislim da je uvijek kad se dobro da kad se o Bosni i Hercegovini priča da postoji glas nekoga stručnog ko može da kaže svoj stav poznavajući prilike u Bosni i Hercegovini o konkretnim predmetima.
0: Evropski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
1: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
0: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
2: Sud u Strasbourgu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građanu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored sistemske diskriminacije, Evropski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan zbog zaštite građanskih imovinskih prava, primiti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti barave protiv Bosne i Hercegovine koje omogući izbore u Mostaru nakon više od decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
0: Evropski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Dvodnevni ministarski sastanak u okviru Berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija, a najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaje Kallas, i komesarke za proširenje Marte Kos. Glavne teme biće priprema završnih dokumenata i zaključaka za predstojeći završni summit lidera 21. i 22. oktobra, razgovor govori o zajedničkim regionalnim izazovima i saradnji zemalja Zapadnog Balkana, perspektiva i budućnost Berlinskog procesa.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje turneju po Zapadnom Balkanu. Danas će posjetiti Albaniju, a sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti njen plan da do kraja godine završi pregovore stavlja pod znak pitanja. Posjeta ne obuhvata Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Dragan Maksimović.
5: Tokom turneje predsjednica Evropske komisije von der Leyen će razgovarati sa državnim zvaničnicima o evropskim integracijama, postepenom uključivanju regiona u Evropsku uniju i planu rasta za Zapadni Balkan. Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, a 18 ih je privremeno zatvorila. Posljednja dva o politici konkurencije i carinskoj uniji zatvorena su u julu. To je čini vodećim kandidatom za članstvo, ali riječ privremeno znači da završetak pregovora nije isto što i ulazak u Evropsku uniju. Preostalih 15 poglavlja mora dobiti saglasnost članica Evropske unije, nakon čega slijede ugovor o pristupanju i njegova ratifikacija. Podgorica želi da sva poglavlja zatvori do kraja 2026. a da 2028. postane 28. članica Evropske unije. Taj datum je politički cilj zbog čega je posjeta von der Leyen važna kao potvrda evropske podrške. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
6: Ne bih dakle prejudicirao, ali ono što je vrlo važno da ta dinamika sa naše strane u smislu crnogorske administracije integracije pregovaračke strukture ide najboljim mogućim tokom i da na današnji dan kao glavni pregovarač nemam nikakvu bojazan da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.
5: I dok Bosna i Hercegovina nema ni glavnog pregovarača, Crna Gora po svemu sudeći ispunjava ciljeve na tom putu, iako je ostalo još mnogo posla, pa mnogi vjeruju da je kraj godine preambiciozan cilj za završetak pregovora. Evropska unija je 2024. ocijenila da je Crna Gora

0: Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Hey, is this thing on?

blizu vas. Konic. A nakon grupe Dubioza Kolektiv i njihove pjesme Reality u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 8 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a 3 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. U izvještaju je i dalje naveden vodostaj rijeka, evo konkretno rijeka Neretva, izmjerena u 6 sati i 30 minuta u hidrološkoj stanici Glavatičevo. Vodostaj te rijeke iznosio je 20 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. U izvještaju su intervencije vatrogasaca u Hercegovačko-neretvanskog kantonu, evo u Mostaru 4 intervencije, uzrok uglavnom gorjela trava i nisko rastinje. U Čapljini čak

10 intervencija, uglavnom gorjela trava i nisko rastinje, a na dva mjesta bilježi se i gorjelo smeće na deponiji u Adi. U Čitluku jedna intervencija, gorjela trava i nisko rastinje u Blatnici, a u Jablanici tokom proteklog dana od 10 do 18 sati gašenje panjeva na požarištu iznad ski staze na Čvrsnici. Požarište na Čvrsnici je i dalje aktivno. Gore

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
3: Dobar dan. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja. Sjedinjene Američke Države zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka. Danas sunčano vrijeme. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Tokom dva dana trajanja na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i komesara za proširenje Marte Kos. Sutra će učestvovati i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Istovremeno, predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Danas će posjetiti Albaniju, a sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti dovodi u pitanje njen plan da se pregovori okončaju do kraja godine. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Opširnije Dragan Maksimović.
4: Tokom turneje predsjednica Evropske komisije von der Leyen će razgovarati sa državnim zvaničnicima o evropskim integracijama, postepenom uključivanju regiona u Evropsku uniju i planu rasta za Zapadni Balkan. Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, a 18 ih je privremeno zatvorila. Posljednja dva o politici konkurencije i carinskoj uniji zatvorena su u julu. To je čini vodećim kandidatom za članstvo, ali riječ privremeno znači da završetak pregovora nije isto što i ulazak u Evropsku uniju. Preostalih 15 poglavlja mora dobiti saglasnost članica Evropske unije, nakon čega slijede ugovor o pristupanju i njegova ratifikacija. Podgorica želi da sva poglavlja zatvori do kraja 2026. a da 2028. postane 28. članica Evropske unije. Taj datum je politički cilj zbog čega je posjeta von der Leyen važna kao potvrda evropske podrške. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
5: Ne bih dakle prejudicirao, ali ono što je vrlo važno da ta dinamika sa naše strane u smislu crnogorske administracije, pregovaračke strukture ide najboljim mogućim tokom i da na današnji dan kao glavni pregovarač nemam nikakvu bojazan da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.
4: I dok Bosna i Hercegovina nema ni glavnog pregovarača, Crna Gora po svemu sudeći ispunjava ciljeve na tom putu, iako je ostalo još mnogo posla, pa mnogi vjeruju da je kraj godine preambiciozan cilj za završetak pregovora. Turneja von der Leyen obuhvata i Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evropska komisija objašnjava da će predsjednica te dvije zemlje posjetiti kasnije, imajući u vidu predstojeće izbore. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika kojima je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Stav odbora je da je zakon usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine i od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine traži da odbaci navedene zahtjeve, poručio je predsjednik Nenad Stevandić. Zahtjeve su podnijeli 11 poslanika i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o temi Sarajevo safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Slučaj Sarajevo safari odnosi se na istragu

do 27, na jugu do 29 stepeni. Zbog radova za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje...

0: Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 30. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata osnovica iznosa za naknade boračke populacije. Udruženje IIS Konjica u toku ljetne pauze održalo radionice za svoje članove.
2: Dolazila su djeca, tu su bile radioni u obliku crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji jeli, nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece.
1: Na četvrtoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je jučer organizovao Crveni križ Konjic, prikupljene 62 doze krvi. Konjički pčelari bili uspješni na 5. međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026.
3: U saradnji sa udruženjem pčelara Facelija iz Goražda i na osnovu njihovog javnog poziva za 5. međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda Goražde 2026. Konjički pčelari učestvovali su na međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvalitete meda.
1: Pčelar Salem Hrnica osvojio 6 zlatnih medalja na takmičenju u Tuzli.
4: Osvojio sam u Tuzli 6 zlatnih medalja. Normalno puno mi znači svake godine da učestvuje na ovim sajmovima, ko što i svake godine učestvuje na ono gdje mogu stići.
1: Ekipa Igman Eurosjaj će učestvovati na predstavljanju.

0: To je ogled trećeg kola B4 grupe. A rukometaši izviđača pobjedom su počeli takmičenja u Evropskoj ligi. U Ljubuškom bili bolji od francuskog Šamberija 34-33, bio je to meč prvog kola grupe C. Drugi će večeras odigrati švicarski kadeten Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta, počinju u 18:45. Evo što je rekao trener skauta Ivan Đolić nakon utakmice.
1: Ponosan sam iz razloga što smo bez natjecateljskih utakmica uspjeli pokazati ovakvu partiju pred domaćom publikom, opet su nas podržali kad je bilo najpotrebnije, napravili su najveću buku, to je sigurno pomoglo našim momcima. I samo evo mogu biti zahvalan što vodim ovu ekipu i njima što prezentiraju jedan baš moderan evropski rukomet.
0: Osam je grupa ukupno sa po 4 tima, prvi i drugo plasirani svake će igrati play-off. Košarkaši Bosne večeras počinju takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D gostuju kod litvanskog Lietkabelisa. Utakmicu u Panjvježicu počinju u 18:30. U ostalim ogledima grupe protivnici su Bašek Šehir Roma, Pauk Manresa i Ulm Balkan. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
3: Uoči opštih izbora, koalicija pod...
4: Slušate Radio Konjic.

0: www.radioslobodanevropa.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95.

sa provincijalkom, koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika.